и желисти да спрос јутро не би устал. Инспети вашо тошно с глава боле, депресија, чувствате на глас болио, јока жени, и се притужуеш да ти ниси, за да светиња дикуеш, кер си уметник, и нужален како седемлетник, и е било би идеал. Ја посправиш к другим, упредан.